0: boleh tepuk tangannya untuk kita semuanya di sini.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.